Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati 3 minuta, dragi naši, na samom početku dvosatnog nam magazina poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević i duet Ana Bekuta i Magdalena Vračić.

0: emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Vojenoj i dragoj supruzi Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Norbi.

Dragoj unučici Panniki Balog u Budimpešti, povodom njenog rođendana, od srca čestita i sve najlepše što se samo poželiti može u životu, želi joj baka iz Pečuja.

Bojanoj dragoj mami Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana od srca čestita te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu, želi ćerka Emma.

ponik i balog u Budimpeštu, srećan rođendan te mnogo uspeha u školi, želio je prabaka iz Katolja.

Vojenoj čerci Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana od srca čestitaju te sljedećom pesmom sve najlepše u životu što se samo poželjeti može žele mama i tata koji je jako vole.

0: Dal će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju porodice Kašanin iz Udvara i Mandić iz Pećuja.

Dragoj posestrici Jadranki Blašković u Peću i povodom imendana uz najlepše želje čestite i pesmu šalje posestrica Janja sa porodicom iz Pećuja.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji koji glasi ovako. Dragom prijatelju Borivoju Rusu, prijatno nedeljno popodne i uspešan lov na veštice, na ostrvu Veštica u Segedinu večeras. Sljedećom pesmom želi Baranjac.

0: U 15 sati 5 minuta, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Save Radosinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u Srpski Kovin, u naš drevni manastir, gde je prošlog petka dostojno proslavljena hramovna slava Uspenije Presvete Bogorodice. O detaljima praznovanja upitali smo oca Nestora, jednog od domaćina slave.
1: Bog vam pomogao, evo, ja bih rekao da je naša slava, slava naše drevne svetinje, praznik Uspenja Presvete Bogorodice proslavljen na jedan dostojanstven i blagosloven način. Prethodio je tome naravno post dvonedeljni koji se eto i završio našim proslavljenjem praznika. I moram da priznam da je ove godine praznovanje naše slave bilo dvodnevno, zato što smo slavili 28. koji je zapravo bio petak, ali onda i 29. što je bila subota, kada smo 29. zapravo služili liturgiju, za upokojenu liturgiju koja je bila posvećena svim ktitorima i dobrotvorima, monasima i monahinjama manastira koji su eto služili, tako reći, u toj našoj drevnoj svetinji. Svakako centralni deo, odnosno centralna proslava, je bila održana 28. augusta svetom arhijerejskom liturgijom, koju je naravno služio naš episkop, odnosno mitropolit budimski gospodin Lukijan, uz sasluživanje više sveštenika, sveštenog monaha. Moram da spomenem da smo imali jednog gosta i Češke pravoslavne crkve, to je sveštenik Georgije Taborski, koji je tu uveličao proslavu slave našeg manastirskog hrama. Treba spomenuti da nakon što je završila liturgija, naš preosvećeni vladika je osvetio naše nove mozaike. Ja ne znam sad koliko su vaši slušalci upoznati sa tim, ali evo, manastir je skupio snagu, tako reći, i sam uz pomoć određenih vernika naše svetinje izradio 6 mozaičnih ikona koje su eto ugrađene u niše na ogradi sa zapadne strane manastirskog hrama. Ja bih samo spomenuo, na primjer, da te niše, odnosno ta ograda, su pravljeni još u prošlom veku, ja sad ne znam tačno koje godine, može biti 60-ih, 70-ih, eventualno 80-ih, i da su pritom urađene tih 6 niša, odnosno udubljenje u tom zidu. Mi smo pitali ljude koji se sećaju tog perioda zašto su te niše rađene, pa čak i na kraju kraja samog vladiku, i nažalost nismo mogli da dobijemo odgovor zašto su tada svi Srbi koji su to pravili ostavili te niše. Pretpostavljamo da su možda ostavljene eto da bi se ugradili nekakvi spomenici ili eventualno da su radili bez nekog određenog plana. Slava Bogu, promislom Božijem, mi smo izradili tih 6 mozaika i ugradili ih u tih 6 niša, i treba da spomenem da je to delo zapravo jedne ukrajinske radionice iz Odese, i da smo mi također imali eto veliki blagoslov da je žena koja izrađivala mozaike, gospođa Viktorija, boravila sa nama u proteklih 10 dana u manastiru kako bi zapravo dovršila svoj rad na toj samoj ogradi. Tako da je naš prosvećeni vladika osvetio te mozaike i onda je krenula litija oko manastirskog hrama. Naravno, čitana su propisni odeci Svetog Evanđelja, služio se pomen opet svim titorima i dobrotvorima monasima i monahinjama, igumanima svakako. I nakon toga je usledio kulturno-umetnički program. Treba spomenuti da je nastupao KUD Mladost, to je folklorno društvo iz Subotice koje postoje još od 1947. godine. Naravno, oni su također na poziv manastira došli, učestvovali u proslavi, oni su se tako predstavili spletom narodnih igara. Na kraju krajeva su igrali i polo, moravac, i tako pozvali i sve prisutne da prosto učestvuju u eto tom nekakvom završnom kolu. Da, treba spomenuti i da je tokom liturgije pevao hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina, i njih je pozvala naša srpska samouprava u Srpskom Kovinu. Tako da, eto, možemo reći da je manastir zajedno sa našom samoupravom tako učestvovao u organizaciji ovog jednog velikog događaja koji smo mi nazvali Srpski sabor na Čepelu, što je zaista bilo tako, jer vi ako pogledate, to je radni dan bio petak. Kod nas u Budimskoj eparhiji, generalno u Mađarskoj, kada određena slava padne u toku radnog dana, onda je praksa da se ona pomeri za najbliži vikend, da li to subota ili nedelja. Zašto? Pa iz razloga da bi što veći broj ljudi mogao da dođe i prosto da učestvuje u toj liturgijskoj proslavi. Mi nismo pomerali praznik, ostao je 28. ostaje radni dan, i baš zbog toga što je bio radni dan, manastir i pored toga okupio veliki broj ljudi. Prosto, svi ljudi koji su bili prisutni nisu verovali da toliki broj možda dođe iako je radni dan, tako da je to stvarno jedan lep pokazatelj da je ipak našim Srbima stalo do svetinje i eto, našli su sa nama.
0: Iz praznične svete arhijerejske liturgije naravno nije izostao ni svečani čin rezanja slavskog kolača i prelivanja kodjeva, je tako?
1: Jeste, ovogodišnji kum slave bio je uvaženi gospodin Boban Lipić iz Banja Luke sa svojom porodicom, a kumstvo za sljedeću slavu je predato našoj ambasadorki, gospođi Biljani Gutić-Bjelici, ambasadorki Bosne i Hercegovine u Mađarskoj. Jedna lepa novina, ove godine smo imali preko 20 prinešenih slavskih kolača. Osim naravno tog centralnog slavskog kolača, imali smo i kolače slavske koji su prinosili Lovran. Treba znati da je slava manastira ujedno slava sela Lovre. Lovre je danas, eto, možemo da kažem, jedno većinsko srpsko mesto u Mađarskoj, tako da su Lovrani također prinosili slavske kolače za zdravlje i spasenje svojih duša, zdravlje svojih najbližih, ali naravno prinosili slavska koljiva za sve svoje pokojne. Tako da, eto, to je stvar koja je nas kao bratstvo manastira prosto obrazovano. Da Lovrani na taj način učestvuju u proslavi manastirske slave.
0: Večernje bogosluženje služeno je upravo u Lovri.
1: Jeste, večernje bogosluženje služeno u Lovri. Kao što sam rekao, narednog dana, u subotu 29. je nastavljena proslava praznika Uspenja Presvete Bogorodice. Služila se sveta liturgija i sa pomenom za sektitore, dobrotvorne monahe, monahinje i igumane koji su služili u manastiru. I treba spomenuti da je tada svetu liturgiju služio naš iguman manastir, arhimandrit Metodije Marković. Naravno sa služenje i našeg đakona Andraša Šoljoma. I drugi dan u manastiru se okupio veliki broj vernika. I ja treba da spomenem da su uglavnom to bili Srbi iz Beča koji su eto organizovano došli da učestvuju u prazničnom eto našem bogosluženju.
0: Sve u svemu možemo dakle konstatovati da i ove godine dostojno je proslavljena hramovna slava u srpskom Kovinu. Jeste. I čuvaju se slavski običaji, zar ne?
1: Jeste, bratstvo manastira Srpski Kovin zahvaljuje svima eto koji su svojim trudom i pomoći učestvovali u pripremi organizaciji ove godišnje proslave, kao naravno svim vernicima i gostima koji su tokom eto ova dva dana praznična dana došli u manastir. Eto, Srpski Kovin, on manastir ima posebno mesto eto u istoriji Srba u Mađarskoj. Mi zato uvijek i kažemo da je to jeste najstarija srpska svetinja, autentična srpska svetinja koja prevazilazi okvire nas Srba u Mađarskoj. Prosto, to je na ponos celog srpstva prosto zbog te svoje autentičnosti i jedinstvenosti. Prosto, naš manastir, on je delio sudbinu našeg stanovništva. Tako da, mi smo zaista Bogu zahvalni da se tokom ta dva dana okupio toliki broj ljudi. Eto, prosto, i naš vladika sam kaže da on ni u jednoj našoj crkvi ovdje u Mađarskoj nije vidio toliki broj ljudi da dođe na jednu manastirsku slavu. Tako da, eto, mi smo stvarno Bogu zahvalni, eto, i radujemo se u budućnosti da ostvarujemo te kontakte s ljudima i da manastir postane opet kao što je bio, prosto jeste mesto susreta, da se ljudi susreću, jer kao što, eto, i u toj Lovranskoj bučuri tu dolaze i njihovi prijatelji sa strane i gosti koje oni ne viđaju tokom godine, prosto, eto, onda je u prazniku Spenja svakog dobar povod, lep je praznik da se ljudi susreću.

0: iz Srpskog Kovina pravac Segedin, gde je slično ostalim srpskim obrazovnim ustanovama utorak otpočela nova 2026-2027 školska godina. Svečano otvaranje novog školskog leta upriličeno je u zgradi novoosnovane Srpske gimnazije, koja u prvoj godini ima 52 učenika, devetaka. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Svečano otvaranje nove srpske gimnazije počelo je po tradiciji molebanom koji je služio njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Lukijan, mitropolit Budimski, koji se nakon toga sljedećim rečima obratio prisutnim učenicima, njihovim roditeljima i zvanicama, predstavnicima vlade Srbije i grada Segedina.
2: Svjesni smo da su oko ovog poduhvata postojala različita mišljenja, različita vidjenja i mjesta i značaja u životu naše zajednice. I to je razumljivo, jer kada je reč o budućnosti našeg naroda, svako od nas nosi i svoju brigu i svoju odgovornost. Ali danas kada škola započinje svoj život, pred nama više nije pitanje šta je ko mislio juče, nego šta svi mi zajedno možemo učiniti sutra. Vreme je da ono što nas je možda razdvajalo ustupu mesto onome što nas sabira. Brige za našu decu, za porodice, za naš jezik, za našu crkvu, za opstanak srpske zajednice na ovim prostorima. Malobrojna zajednica kakva je naša pozvana je da svoje snage sabira, a ne da rasipa. Zato nam je potrebno međusobno poštovanje, saradnje i svest da smo svi zajedničkim trudom možemo samo sačuvati ono što smo nasledili i stvoriti nešto dobro za one koji dolaze posle nas. Ako ova škola odvede novu decu i porodicu u Segedin, ako ih poveže sa našom crkvom, našim ustavnom životom naše zajednice, onda će njen značaj biti mnogo, mnogo širi od samog obrazovanja.
1: Glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, Natalija Dukić-Stantić, najprije je istakla istorijski značaj otvaranja srednjoškolske ustanove, da bi se potom obratila učenicima i njihovim roditeljima.
3: Dragi učenici, vi ste prva generacija Srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvijek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ali i odgovorni, jer prve generacije imaju taj mali problem što ih svi pamte. Ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju. Dragi roditelji, hvala vam na poverenju. Obećavamo da ćemo učiniti sve da vaše dece ovde dobiju ne samo znanje, već i osjećaj pripadnosti, da budu prihvaćena, uvažena i podstaknuta da postanu najbolja verzija sebe. Jer naša najveća investicija nisu zgrade, udžbenici ili oprema. Naša najveća investicija su deca. Danas smo otvorili jedna vrata, a sada je na nama svima da kroz ta vrata uđu znanje, mladost, jezik, kultura, prijateljstvo i budućnost. U ime naše ustanove, naših učenika, roditelja i svih zaposlenih, sa ponosom proglašavam početak rada Srpske gimnazije u Segedinu. Neka nam je srećan početak, neka nam je srećan i uspešan svaki sljedeći korak. I neka ovaj dan bude prva stranica jedne duge, lepe i uspešne priče.
1: Miona Ignjatović, učenica 8. razreda Segedinske osnovne škole, sa istog mesta uputila je konkretnu poruku prvim segedinskim gimnazijalcima.
4: Veliki Aleksa Šantić je zapisao: ostajte ovdje, a mi danas kažemo, gde god da živimo, ostajmo u svom jeziku, ostajmo u svojoj kulturi, ostajmo u dobroti, jer čovjek nije velik po tome koliko je daleko stigao, već po tome koliko je svetlosti poneo sa sobom. Naša nova gimnazija će biti mesto gde će se postavljati pitanja, gde će se tražiti odgovori, gde će se grešiti i učiti. A svi zajedno ćemo učiti ono najvažnije, da znanje nema granice, da prijateljstvo nema nacionalnost, da dobrota ne traži prevod. I zato je ova škola više od zgrade. Ona je dokaz trajanja. Neka se u ovim učionicama čuje smeh, neka se vode razgovori koji menjaju živote, neka se čitaju knjige koje šire vidike, neka se rađaju nove ideje, neka svaki školski dan bude korak ka znanju, čovečnosti i mudrosti. I zato danas s ponosom i radošću kažemo: dobrodošla naša gimnazija.
1: Kao što je poznato, u tri odjeljenja, jezičko-pripremno, dvojezično i odjeljenja sa srpskim nastavnim jezikom, upisalo se ukupno 50 gimnazijalaca, većina iz raznih krajeva Srbije, sa juga, iz Beograda, Novog Sada i naselje blizu srpsko-mađarske granice. Tako se među visokim zvanicama našao i Vladimir Kokanović, vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, koji je u svom obraćanju posebne reči zahvalnosti uputio najpre samoupravi Srba u Mađarskoj, a posebno je u očuvanju vere, jezika i identiteta srpske zajednice u Mađarskoj istakao ulogu eparhije Budimske.
5: Posebno želim da istaknem i zahvalim se samoupravi Srba u Mađarskoj, po čijim okriljem ova škola deluje, na odgovornosti, istrajnosti i posvećenosti da srpskoj zajednici u Mađarskoj obezbedi institucije koje će trajati za buduće generacije. Ovakvi projekti pokazuju koliko je važno da institucije naše zajednice budu snažne, organizovane i posvećene svojim ljudima. A kada govorimo o čuvanju srpskog identiteta, nemoguće je ne pomenuti i eparhiju Budimsku. Eparhija Budimska je vekovima bila oslonac srpskom narodu u ovom delu Evrope. Čuvala je veru, jezik, kulturu, tradiciju i naše zajedništvo u vremenima kada nije uvek bilo lako biti Srbin i daleko od matice. Danas svi zajedno nastavljamo tu misiju i na jedan novi i potpuni način. Jer škola i crkva, svaka na svoj način, čuvaju ono najvrednije što jedan narod ima, svoje dete, njegov jezik, njegovo znanje i njegovu svest o sopstvenom identitetu. Zato je ova škola važna. Važna je za Segedin, važna je za srpsku zajednicu u Mađarskoj, važna je za samoupravu Srba u Mađarskoj, važna je za eparhiju Budimsku, ali važna je i za Srbiju. Jer granice mogu da razdvoje teritorije, ali ne mogu da razdvoje narod. Gde god da žive, Srbi moraju da znaju da nisu zaboravljeni. To je politika Republike Srbije prema našoj dijaspori i Srbima u regionu.
1: Jožef Binski, zamenik gradonačelnika Segedina, naglasio je da je škola jedna od najvažnijih mesta gde se revnosno čuva maternji jezik, kultura, dakle donekle staje na put asimilaciji.
6: Škole sa manjinskim nastavnim jezikom su osnovni uslov za očuvanje nacionalnog identiteta. Proces asimilacije u Mađarskoj je danas kod gotovo svih nacionalnih manjina, a naročito kod onih koje žive u rasejanju, dostigao takav nivo da smo bili na ivici i smatram da je prethodnoj Orbanovoj vladi nesporna zasluga što je uspela da zaustavi proces asimilacije nacionalnih manjina.
1: Završnu reč svečanog otvaranja Srpske gimnazije u Segedinu održala je predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lastić, koja je istakla:
7: danas ovo je za mene jedan presrećan moment. To da se danas otvara Srpska gimnazija za mene je posebno zadovoljstvo i u neku ruku mogu da kažem da sam svoj zadatak kojeg sam se prihvatila pre 15-20 godina završila. Pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, sada će u Segedinu postojati jedan sličan obrazovni centar koji će imati mogućnosti da se razvije i da se upotpuni. Znači, misija koju smo se prihvatili, ne samo ja, nego mnogi koji su sa mnom radili, je odrađena. Nadam se da će svako ko bude do ovde došao iskoristiti šansu koju je dobio. Živela Segedinska srpska gimnazija, sretna nova školska godina.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te vodite i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 8. septembra 2026. godine u utorak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećurskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 28 do 34 stepena Celzijusa. U Pećuju, kao i u većem delu zemlje, lepo je i sunčano, a meteorolozi od sutra očekuju naoblačenja, tu i tamo i kišu. Ostaje da se vidi hoće li se te prognoze i ostvariti. Što se tiče naših dostupačnosti, možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o premijeri dokumentarno igranog filma Božović, koja je upriličena u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti.
1: Grigorije Božović, to je jedan od onih ljudi za kojih ostaje delo za vijek i vjekova, jedan od onih o kojima se vrlo, vrlo malo zna. I to je jednostavno i bio razlog zbog čega smo profesor Boško Milosavljević i ja rešili da snimimo dokumentarno igrani film o životu jednog čoveka, jednog pisca, jednog političara, jednog reportera, jednog novinara, Grigorija Božovića.
0: Ugostit ćemo i Nataliju Dukić Stantić, glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, u sklopu kojeg je 1. septembra proradila Srpska gimnazija. I naravno, govorit ćemo i o drugim temama, no prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno govorit ćemo i o Niškom filmskom festivalu. Pre nedelju dana u sklopu proslave dana grada Pećuja priznanje Djuze Čorba, to jest nagradu za javnu prosvetu, dodelili su Ištvanu Burjanu, penzionisanom direktoru Etnografskog muzeja u Pećuju, u kojem se čuva bogata građa Hrvata i Srba u Županiji Baranji, što više i pojedini radovi slikara Petra Dobrovića.
2: Veliko hvala svakome. Evo, to je ono tako reći, zalazak sunca i dobio nagradu. I uvijek se zna da muzej, to je Janus Pannonius muzej, mi posjedujemo najveću zbirku posle Budimpešta. Puno naše nacionalnih manjina. U ono vrijeme su bili jako dobri ljudi, jako poznati ljudi, koji nisu zaboravili manjine, nego su bili se da u muzeju, ne bi se moglo reći, ali možda upola. Upola je od manjinskih sadržaja.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Marinka Rokvića.

0: U nastavku emisije, dragi naši, vodimo vas u Budimpeštu, svečanu salu Tekelijanuma, gde je prošlog četvrtka održana premijera dokumentarno igranog filma Božović. Filmsko ostvarenje prati sudbinu pisa Grigorija Božovića, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog sećanja Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedno od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, o školovanju u Rusiji, boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svetskog rata. Autori filma su Boško Milosavljević i naš sagovornik Milan Kićevac, koga smo upitali. Kako je protekla premijera i šta reći, zašto je u našem životu toliko važan Grigorije Božović?
1: Hvala na interesovanju. Pre neki dan je bila premijera igranog dokumentarnog filma o Grigoriju Božoviću u našoj prelepoj sali u Tekelijanumu. Ono što je meni srce napunilo pre same premijere, sala je zaista bila puna i sam znaš da neki put imamo problema oko toga koliko će gostiju doći, koliko će publike biti. Međutim, ovoga puta tako nije bilo i posebno mi je drago što se škola potrudila i poslala je tri odeljenja mladih ljudi koji su apsolutno pažljivo pratili od početka do kraja film kojim smo pustili. Uvek postoji neka mala neizvestnost kako će mladi ljudi da prihvate temu koja je izuzetno ozbiljna. Međutim, ovoga puta bili su prava publika, pravi slušalci. Film Grigorije Božović, pričali smo prošli put, to je jedan od onih ljudi za kojih ostaje delo za vijek i vjekova, jedan od onih o kojima se vrlo, vrlo malo zna. I to je jednostavno i bio razlog zbog čega smo profesor Boško Milosavljević i ja rešili da snimimo dokumentarno igrani film o životu jednog čoveka, jednog pisca, jednog političara, jednog reportera, jednog tvog kolege, novinara, Grigorija Božovića. Nažalost, o čoveku poput njega se u današnje vreme, pa ne samo u današnje vreme, nego i u proteklih nekoliko decenija vrlo malo znalo i nije bilo mogućnosti da se o njemu čuje, sazna i čita dok nije rehabilitovan i dok nisu ponovo objavljene njegove knjige, njegove priče, njegovi putopisi. To su sve bili razlozi, naravno i sama činjenica da je to čovek koji je za svog života bio štampan u čitankama. To je činjenica da je on za svog života bio priznavan od vrhunskih, ne samo domaćih pisaca sa ovih prostora, nego čak od pisaca i književnih kritičara u Americi. Eto, nekoliko reči šta je bio uzrok i šta je bila inicijativa i šta je bio motiv da krenemo u snimanje igrano-dokumentarnog filma. Namerno kažem igrano-dokumentarnog filma, jer smo i ovoga puta neke scene u filmu su bile igrane, znači bile su glumačke. On je čovek u kome iza koga ima vrlo malo fotografija, vrlo malo arhiva. Pa je nekako bilo logično da određene scene, određene detalje, određene momente oživimo i zainteresujemo publiku sa glumom i igrom.
0: Ovaj sjajan pisac Grigorije Božović beležio je sudbinu i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji. Pretpostavljam da kada ste snimali film, zapravo i same lokacije bile su usmerene ka Kosovu i Metohiji i Makedoniji, ne isključujući Rusiju, pošto se tamo školovao, i naravno tu je i Mađarska, gde je nažalost on boravio u strašnom mađarskom logoru.
1: Kako da ne? Krenut ćemo od toga da je premijera filma Božović upravo bila na Kosovu i Metohiji i da je premijera filma o Grigoriju Božoviću bila u Gračanici. I odatle je film krenuo sve. A upravo si, film je sniman u četiri države. Sniman je u Austriji, sniman je u Mađarskoj, sniman je u Crnoj Gori i sniman je u Rumuniji. Pitaćete se verovatno zašto u Rumuniji, kad Grigorije Božović nema nikakvih dodirnih tačaka sa Rumunijom. Upravo taj deo njegovog života koji si ti pomenuo, a to je školovanje na Moskovskoj duhovnoj akademiji. Nažalost, nismo imali dovoljno finansijskih sredstava da odemo u Moskvu i da snimimo u pravim objektima, ali smo pronašli skoro identičan prostor koji odgovara vremenu u kome Grigorije je bio u Moskvi. Pronašli smo u eparhijskom dvoru u Temišvaru. Tako da je naš eparhijski dvor temišvarski glumio Moskovsku duhovnu akademiju. Išli smo do Nežidera, jer to je mesto tragično, to je mesto gde se nalazio nekada koncentracioni logor u kome je nekoliko godina bio i sam pisac i on je imao, da kažem, tu sreću da je uspeo da pretekne, da ostane živ. Mnogi od naših intelektualaca su bili na istom mestu. A ono što je zanimljivo za publiku, mi svi uglavnom znamo za Parndorf, kad idemo od Budimpešte prema Beču, pa onda je tu taj veliki tržni centar. E, vidite, samo 5 kilometara od tog velikog tržnog centra, koga svi znamo, nalazi se mesto u kome je bio jedan od zloglasnih koncentracijskih logora, u kome je između ostalih bio i naš pisac Grigorije Božović. Dakle, posle Austrije išli smo u Crnu Goru. Zašto u Crnu Goru? Išli smo u Pljevlja, jer je to period Drugog svetskog rata gde je Grigorije živeo, radio i pisao. To je snimano sve na autentičnim mestima, na mestima gde se nalazila nekadašnja škola, gde se nalazila nekadašnja redakcija, što se u filmu može videti.
0: Ne sumnjam da je publika u Budimpešti bila veoma zainteresovana za film, pa kako je primila i na kraju premijere, da li su kako vama, tako i gospodinu Bošku Milosavljeviću postavljena pitanja, ubeđen sam da je bilo veoma zanimljivo.
1: Za mene je jedan od najlepših trenutaka kad vidim zadovoljnu publiku. To više znači i od filmskih nagrada. Čini mi se da je film ostavio jak utisak. Neću govoriti o tome da li se nekom dopao ili nije, ali ostavio je jak utisak, jer priča o životu ovog čoveka apsolutno nikoga ne ostavlja ravnodušnim i koja se nažalost tragično završava 45. godine kada ga je tadašnja vlast streljala. Ostavio je jak utisak i posle filma su nam prilazili gledaoci, čestitali i uglavnom svi su na isti način reagovali da je film jako upečatljiv, da je film emotivan i da nažalost oni o Grigoriju Božoviću i njegovom životu nisu znali ništa. E pa onda smo verovatno nekako i uspeli, jer čini mi se da ako smo približili jednu temu koja nije bila poznata publici, iako ih je ta tema zainteresovala, onda je film na pravom putu i uspeli smo ono što smo hteli.
0: Iako je film još svež, ako se smijem tako izraziti, ali ipak, ako smo mi dobro informisani, vi ste već pobrali jednu od nagrada, a također već imate poziv i za festival koji će se održati u Nišu. Da li sam u pravu?
1: Bravo za istraživačko novinarstvo. Juče su nam javili da smo dobili nagradu, specijalnu nagradu za naš film Dobročinitelj, koji je bio puštan u okviru festivala hrišćanske kulture, a 18. septembra smo dobili poziv da učestvujemo sa filmom o Božoviću u Nišu u okviru Sićevačkih dana kulture, tako da će film imati nišku premijeru u Kulturnom centru Niša 18. septembra. Za dalje vidjet ćemo, u razgovoru smo, u svakom slučaju ono što smem da kažem, to je da će film imati i svoju premijeru u Temišvaru, ali o tom potom, o tom ćemo se dogovoriti sa ocem Marinkom i sa mitropolitom koji će to termin biti. To je za sada ono što mogu da vam kažem i što znam. Postoje još neke mogućnosti, da, bit će u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, čekamo datum od gospođe Čarne i kad budemo znali datum, bit ćete obavešteni.

0: Poštovani slušalci, tačno pre nedelju dana otpočela je nova školska godina. Najveća novina iz aspekta naše zajednice je zasigurno otvaranje nove gimnazije u Segedinu. O svečanoj ceremoniji otvaranja novog učilišta prošle nedelje smo emitovali poduži izveštaj. Ovoga puta slijedi reportažni kolaž kolege Milenka Radića, u kojem su sagovornici Natalija Dukić-Stantić, glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu i prvi devetaci u Segedinu, Eva Jovana Todorović, Ana Zorić i Nikola Grba.
1: Da li je sve spremno za početak?
2: Možda ni sami nismo verovali da ćemo doći do ovog trenutka i da će se sve kockice sklopiti i da će se stvari namestiti, ali eto, uspelo je. Jako smo puno radili, svi smo poprilično umorni. Trebala bi sad da počne nova školska godina, mi dolazimo odmorni sa raspusta, međutim, svi su poprilično umorni, znači već tako krećemo u novu školsku godinu, ali neka, nije nam žao, jer kao što je rečeno i verovatno ste čuli, san mnogih se ostvario, konačno je uspelo da se sklope sve te kockice, znači od vrtića preko osnovne škole do gimnazije, da sve nivoje obrazovanja eto sad spojimo u jednu instituciju.
1: Koliko će učenika početi nastavu i kadrovsko pitanje, da li je rešeno?
2: Možda prvo da odgovorim na pitanje o kadrovskom rešenju situacije, da tako kažem. Uglavnom, nastavnici koji su radili do sada, odnosno profesori u osnovnoj školi, većina njih će raditi i u gimnaziji, znači kadar je obezbeđen već bio. Naravno, falilo je još nastavnika, oni su u toku leta, da tako kažem, pronađeni. Svi časovi će biti pokriveni, svi predmeti, tako da u tom smislu nema problema. Pravno, formalno mi tek od 1. septembra postojimo, da tako kažemo, kao jeli, celovita institucija. Deca nisu mogla da se upišu.
1: Koliko dece?
2: 50.
3: Došao sam ovde na školovanje nakon što sam sa tatom u oktobru prošle godine bio prisutan na osnivanju Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj. Nakon što sam upoznao duh srpske zajednice, rodila se želja da budem još veći član nje i tako sam došao ovde na školovanje.
1: Teška srca, napuštam Novi Sad?
3: Ne napuštam ga teška srca, zato što ovde vidim jako dobru srpsku zajednicu, koja se veoma brine o nama i prihvatila nas kao da smo dugogodišnji deo nje.
1: Dolazite iz Beograda. Kojim povodom ste u Segedinu?
4: Da bi upisali gimnaziju Nikola Tesla.
1: Zašto u Segedinu?
5: Zato što se otvara nova gimnazija ovde. Meni se tako više sviđa Segedin kao grad, što je generalno manji grad, ali je po meni je kao lepši i prijatniji. Ovde smo da proširimo znanje i kulturu i tako dalje.
1: Prvi si među prvim gimnazijalcima u Segedinu. Šta to znači za tebe?
3: To za mene dosta znači, zato što sam deo prve generacije srpske gimnazije u Segedinu, to se piše u istoriji.
1: Kakve su ambicije?
4: Za bolju budućnost, za bolje prilike za fakultet i da se samostalimo, s obzirom da smo daleko od svojih roditelja i da steknemo prijatelje s kojima ćemo vratno da se družimo do kraja života.
1: Je li ovo u stvari prva prilika da odlazite od kuće?
5: Da, jeste.
1: I kako izgleda?
5: Prvo je izgledalo malo strašno, ali sad kad se upoznajemo sa ljudima je polako lakše i jedva čekamo da nastavimo sa ovim putem.
1: Šta očekujete? U jednoj potpuno novoj sredini sa sredinom koja ona govori srpski.
4: Mnogo novih prijatelja, ali prvenstveno dobro obrazovanje, da naučimo novi jezik i da naučimo još puno o mađarskoj kulturi.
1: Šta su ciljevi?
3: Ciljevi bi mi bili da nastavim školovanje u Segedinu jer je univerzitetski grad. Imamo planu da nastavim da verovatno i živim i radim ovde u duhu srpske zajednice.
1: To su dakle učenici pretežno iz Srbije, preko granice, iz pograničnih naselja, ima i naših?
2: Da, ima i naše dece, ali većina je tako je iz Srbije, ne samo iz pograničnih delova, nego i iz južne Srbije, tako da kažem, i iz daleka dolaze, da.
1: Što se infrastrukture tiče, da li je sve na mestu i da li ima dovoljno učionica i pratećih prostorija?
2: Da, ima učionica dovoljno. Sada kreću tri razreda, jezičko pripremno, jedno dvojezično odelenje i odelenje na srpskom jeziku. Svako odelenje će imati svoje učionicu, čak što više bit će više učionica, tako da za sad ove godine u novo opremljenoj zgradi mesta će biti i neće biti guranja.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Vlada Srbije usvojila je juče predlog premijera Đure Macuta i uputila ga predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Premijer Đuro Macut juče je na vanrednoj sednici Vlade Srbije predložio raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje parlamentarnih izbora. Izbori nikada nisu bili znak slabosti države, izbori su dokaz nesalomive snage demokratske Srbije koja bez rezerve veruje svom narodu, a mi verujemo građanima Srbije, verujemo u ujedinjenu Srbiju. Zato predlažem da Vlada Republike Srbije u skladu sa Ustavom predloži predsjedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike, rekao je Macut obraćajući se na sednici. On je rekao da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Kaže da vlada izlazi sa delima, sa konkretnim rezultatima, kao i sa stabilnom i snažnom državom i jasnim i nepokolebljivim planom kako Srbija nastavlja dalje. Zato su novi parlamentarni izbori prilika da dodatno učvrstimo legitimitet institucija, spustimo tenzije, odbacimo politiku isključivosti i političku borbu sa ulica, vratimo tamo gdje ju je jedino mjesto, u institucije i pred sud naroda. Izbori nikada nisu bili znak slabosti države, rekao je Macut. On je dodao da će sve do izbora nove vlade vlada u ovom sastavu nastaviti da istom energijom, odgovornošću i u istom tempu obavlja svoje poslove i da ostvaruje zacrtane ciljeve i doprinosi daljem napretku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio da će izbori biti održani 18. ili 25. oktobra i da će raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsjednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45 niti više od 60 dana. Ruska vlada odobrila je nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korištenju svemira u miroljubive svrhe, objavljeno je na zvaničnom sajtu Savezne skupštine Rusije. Dokument predviđa saradnju dveju zemalja u različitim oblastima vezanim za svemir, uključujući istraživanje svemira, svemirsku medicinu, daljinsku detekciju zemlje, satelitske sisteme, svemirsku meteorologiju i druge oblasti. Dve strane planiraju da stvore neophodne uslove za lansiranje i rad svemirskih letelica, sprovođenje zajedničkih naučnih projekata kao i za razmenu tehnologija, znanja i materijalnih resursa. Pored toga, sporazum predviđa mogućnost zaključivanja posebnih sporazuma i ugovora radi realizacije zajedničkih projekata u svemirskom sektoru. Sporazum se zaključuje na period od 10 godina uz mogućnost automatskog produženja na periode od po 5 godina. Kako se navodi, za nadležnog izvođača sa ruske strane određena je državna korporacija Roskosmos. Kako prenosi zvanični list Savezne skupštine Ruske federacije, parlamentarna gazeta, Moskva i Beograd su u aprilu potpisali program ekonomske saradnje za period od 2026. do 2031. godine. Tokom razgovora razmatran je širok spektar tema, uključujući energetiku, inovacije, veštačku inteligenciju, kreativne industrije, nauku, obrazovanje i životnu sredinu. Kako se navodi, poseban akcenat stavljen je na saradnju između ruskih i srpskih regiona. Udruženje kompozitora Srbije saopštilo je da je dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za najuspešnije premijerno izvedeno delo na domaćim inostranim scenama u 2025. godini kompozitor Veljko Nenadić. To priznanje mu je pripalo za delo Gorgone, tri mitske nemani za veliki orkestar, koje je premijerno izvedeno na festivalu Svetski dani nove muzike 31. maja 2025. u Portu. Tom prilikom dirigent Brad Luban dirikovao je simfonijskim orkestrom Kuće muzike i sporta, piše u saopštenju. Odluku je doneo žiri koji je radio u sastavu kompozitori Tatjana Milošević-Mijanović, Ivan Brkljačić i Jug Marković i muzikolozi Ksenija Stevanović i Ivana Miladinović-Prica. Veljko Nenadić studirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Isidore Žebeljan, dok je master studije završio kod Raška Adžića, u čijoj klasi je trenutno na doktorskim studijama kompozicije. Osvojio je više od 50 nagrada na kompozitorskim festivalima, dela su mu izvedena i emitovana na koncertima i muzičkim festivalima u Evropi, u Holandiji, Belgiji, Italiji, Austriji, Finskoj, Rusiji, Mađarskoj, Norveškoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama i Africi. Pored kompozitorskog rada, redovno nastupa kao pijanista, orguljaš i čembalista, izvodeći svoje kompozicije, ali i dela drugih autora, prvenstveno savremenih srpskih kompozitora i mlađih stvaralaca. U izboru revije muzika klasika proglašen je za kompozitora godine za 2022. godinu. Izložbom Tragovi prikupljanje predmeta u periodu od 2020. do 2024. godine Beogradski etnografski muzej danas počinje obilježavanje jubileja 125 godina postojanja. Posebno mesto na izložbi Tragovi pripada darodavcima, ljudima koji su odlučili da deo porodičnog nasljeđa povere muzeju i tako doprinesu njegovom očuvanju za buduće generacije. Autorka postavke, koja će biti otvorena večeras u 19 sati, je viša kustoskinja u Etnografskom muzeju u Beogradu Mirjana Kraguljac-Ilić. Na dan kada se navršava 125 godina od osnivanja Etnografskog muzeja u Beogradu 20. septembra, bit će priređena izložba Srpske svadbe pre 125 godina. Izložba će kroz predmete, fotografije i druga svedočanstva oživjeti jedan od najznačajnijih događaja u tradicionalnom životu, svadbu. Postavka Tragovi bit će otvorena za posetioce do 15. novembra 2026. dok će izložba Srpske svadbe pre 125 godina biti otvorena godinu dana. Prvi trener basket 3x3 reprezentacije Srbije Marko Štero saopštio je spisak igrača za predstojeće evropsko prvenstvo, odnosno evropski kup, od 11. do 13. septembra u belgijskom Antwerpenu, objavio je juče Košarkaški savez Srbije. Ždero je odlučio da Srbiju na evropskom prvenstvu predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad Neranđić, Filip Kaludjerović i Đorđe Simeunović. Srbija će u Antwerpen otputovati u četvrtak. Srpski basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. Basket 3x3 reprezentacija Srbije je u istoriji evropskih prvenstava do sada osvojila 5 zlatnih i 2 srebrne medalje. Selektor teniske reprezentacije Srbije Viktor Trojicki saopštio je spisak igrača za predstojeći duel protiv Litvanije u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Kupa 2027. godine. Teniska reprezentacija Srbije dočekaće 19. i 20. septembra u Niškoj dvorani Čair reprezentaciju Litvanije. Trojicki se odlučio da protiv mladog i talentovanog tima Litvanije izvede sastav u kome su Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Ognjen Milić, Branko Đurić i specijalista za dubl Stefan Latinović. Ovoga puta u timu nema najiskusnijih, najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, Dušana Lajovića i Lasla Đerea. Žreb je 18. septembra u Nišu u podne, 2 sata pred početak duela, selektori mogu da izvrše promjene na spisku igrača za mečeve. Prvog dana takmičenja 19. septembra na programu su 2 single meča, a prvi duel počinje u 14 časova. Dan kasnije bit će prvo odigran dubl, a onda 2 single meča. Prvi meč drugog dana počinje u 13 sati. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Nikole Koja, vraćamo se ponovo u Mađarsku, dragi naši, i to konkretno u Pećuj, gde je prošlog utorka dostojno proslavljen Dan grada. U sklopu svečanosti u centru Kodalj određeno je i svečano zasedanje poslaničkog tela grada, u okviru kojeg su dodeljena priznanja onim aktivistima, organizacijama koji su svojim višegodišnjim radom u mnogome doprineli razvoju i dobrom glasu Pećuja. Među dobitnicima nagrada našao se i naš sagovornik Ištvan Burjan, penzionisani direktor Etnografskog muzeja u Pećuju, muzejske ustanove koja raspolaže i bogatom etnografskom građom Hrvata i Srba, što više vredno je istaći i malobrojne radove čuvenog srpskog slikara Petra Dobrovića. Gospodinu Burjanu dodeljeno je priznanje Djoze Čorba, to jest odlikovanje za javnu prosvetu.
1: Vi ste jedan od dobitnika gradskih priznanja. U životu vašem ova nagrada šta predstavlja?
2: Šta da vam kažem, to mi je nešto veliko čudo. Ozbiljno, ono kad sam čuo, dakle, možda su ovi pogrešili, šta će oni sa mnom, evo tu sam, dobio sam ovu nagradu. Veliko hvala svakome. Sad sam u mirovinu. Evo, to je ono tako reći, kako se to? Zalazak sunca i dobio nagradu. To nešto su lijepo iskomponovani.
1: Kad se dogodio taj trenutak? Naime, to se baš nije pročulo.
2: Pročulo se, evo, moje godine prolaze. I onda, tako reći, sad je, evo, mirovina, penzija, gotovo. Malo ću se još odazvat muzeju. Ali čuj, treba malo čovjeku i ono, odmor.
1: Ali da kažemo nekoliko reći, jer taj muzej zato u svojoj kolekciji, zbirci ima i tekako dragocene vrednosti Hrvata, Srba ovdje u Županiji, Baranji i uopšte. Šta treba reći o ovoj građi koja i dalje krasi ovu muzejsku ustanovu?
2: Ja mislim da jeste i uvijek se zna da muzej, to je Janus Pannonius muzej u Pećuhu, mi posjedujemo najveću zbirku posle Budimpešta. Jel to trebamo naglasati? Ali jeste, puno naše nacionalnih manjina. U ono vrijeme su bili jako dobri ljudi, jako poznati ljudi koji nisu zaboravili manjine, nego su bili se da u muzeju, ne bi se moglo reći, ali možda upola. Upola je od manjinskih sadržaja.
1: Ono što publika i slušalci možda ne znaju, ali u ovom muzeju nalaze se i pojedina dela, grafike i slike Petra Dobrovića, čuvenog slikara.
2: Pa da, da, evo vidiš, da, da, jeste. I to nam je veliki čast. Interesantno, ono kad kaže Dobrović, kaže pa o to ti je i u Pećuju. Pa onda i mi se malo izvučamo i nama je to velika, velika, velika čast.
1: Kažu nagrada obavezuje, sad ovako u penzionerskim danima. Šta ćete raditi? Da li vas i dalje vode novi planovi, izazovi, ciljevi?
2: Sad ću se malo odmarat. Ne, ne bi se reklo da ću se odmarat, jer ako vidim kad ovi moji prijatelji koji su otišli, pa su počeli se odmarat, pa su otišli negde na onaj drugi svet, ja mislim da malo ću onaj drugi svet još ostaviti za ne znam kad. Ja mislim da ću i tako reći, još imam obaveze u muzeju i dosta puta ću dolaziti. Imam još neke predavanje, predstavljanje knjiga, a ne dam se, kak bi se to moglo reći.
3: Nad Dunavom spustila se magla i pokrila sva šokačka sela. Od Bohaća, Baje i Draža, priko Sonte, čak do Ravna Srema. Našeg tunu obuzela tuga,

na sve ovo što se dogodilo. Lipo čovjek ne zna šta da kaže. Život mi se u ništa pritvori, poput neke

0: Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. Rusija je izgubila deo Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama i pravo držanja ratne flote u Crnom moru. 8. septembra 1995. ministri inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za Bosnu, što je bio uvod u okončanje najtežeg sukoba na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata.
1: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja drugog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tommajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a sedmim danom septembra meseca počela je još jedna sedmica u septembru. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, da je subota i nedelja u vašem okruženju protekla u zaista lepim vremenskim prilikama i u prijatnom raspoloženju i da ste se odmorili i prve sate današnjeg radnog vremena započeli orni i odmorni, da bi naravno ova cijela nedelja radna, barem tako, protekla u nadi da će proteć